Tao ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

la o je da go mo o la o je da du la se du ta ja du la o se du ta ja o la ko po ko me me pa la ko poko meme o poji sale tule ko poji sale tule aloko ko poja za kaloko ko poja za Ji che ho le o se qua ji che ho le o se qua a lo ko ta mo ko ke ka lo ko ta mo ko ke Ah, lo ko ta ta ke che ka lo ko ta ta ke che o ji yo bu ta ke mo ji yo bu ta ke Aloko Puji Kode Kaloko Puji Kode Modiko Pachi Dite Modiko Pachi Dite Aloko Pula Ode Kaloko Lord of Earth.